0: Joyeux Noël.
1: Klára Kristýna.
2: Bon Natale.
3: S Novým godom.
4: Feliz Navidad.
5: Veselých Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.